liberanos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saeculum.